Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: Många barn har de och ni tror.
1: Mamma, Jeff, pappa,
0: Jeff. Obla di, obla da, så är
1: driv.
0: Livet är ju bara sås. Obla di, obla da,
2: vi blir färdig i det svar.
3: Not even one second small man.

In till sjö och stapelstaden in vid Göta älv. Det kommer krigsparti från USA. Randolph som var båtens namn. Ett namn som ingett stor respekt i Stilla havet. Lille svarte sambo ifrån trakterna kring Svanny River. Han var med och var okej. Gitterbugg, det var hans specialitet. Och många flickor har känt av det. Häveri, en häverö, en häveri, en häverö, en häverallan. Never in my life jag gått, jag dansdags vid i sambo, hade faderallan. Häveri, en häverö, en häveri, en häverö, en häverallan. Och disputig sång, den vill jag lära hela Harlem, syngen dansen tralla. Dansen, den gick vid Svanny River, oj, oh my boy. Men sambo sa, den får ni bliver, hambo är mera skoj. Please come and dance my svenska flicka, hambo with me. Så ska ett postkart jag dig skicka från här.

hade färg förut. Svartsjuk stod kollen när svarte sambo dansa hambo. Ut i sjö och stapelstaden in vid Göta Elma lärde sig att säga I love you sambo, det var dagens namn. Ett namn som inget stor respekt i Stilla havet. Snälla Ella Johansson från Gröna gatan 5, hon fick ett löfte om både hopp och tro. Ja, det löftet vet jag att hon fick, och lille sambo, det var han som gav det. Härderien, härdera, en härderien, härdera, en härderalla. Näver in här lär sig gott ett danslag, svidisch hambo, härderalla. Härderien, härdera, en härderien, härdera, en härderalla. Adis Bjotis sång han nu vill lära hela Harlem, singen dansen tralla.

förbi. Täppig galopp på mitt liv synes platt och helt utan hopp. Ta då en titt, ett ringa besvär, så får ni skåda hovslagar, pär och bred.

köken i blek mitt på blankaste dagen. Vad sägs som är pilsner söder om stan? Åh, det faller en tråd från er kjortelfoll, men saven den stiger i gammal troll. Kom möt mig på travet och gör en affär och dela på vinsten med hovsy

fråga, det bör man, för frågan är fri. När man möter en blomma så fager som ny. Här ser ni nävar som kunna sin sak, så sant som att vi har ändan där bak. Det vildaste instar lyda min hand, men kvinnfolk det borde än hållit i band. Min sköna, tiden är friden ur led. Vi äta tristessen med haklapp på sked. Svårt är att tygla en kvinnas begär. Det är bättre med häst.

då lilla Sara, kom och öppna din dörr. Du ska få slantarna tillbaka, jag lovar och jag svär. Bara jag slipper stå och frysa här. Sara, öppna din dörr.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Där björkarna sus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som Cedersfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
0: Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjure och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då, jag visste.
0: Men fjärdingsman bjöd på cigarr.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan,
1: vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta er per telefon,
2: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
2: Så att det blir...

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

värme eller tröst. Så gå och hälsa på där någon gång. Det betyder väldigt mycket att få höra någons röst. För du kan väl inte mena

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

lyckligt många dagar, tjusande för det boulevard. Mången hos dig glömt ditt hjärta kvar och sjungit kär.

sökande till ett rendezvous. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas lockande stad, där midinett och fransåsing och par om par under boulongträdens skuggande rad. Upp på barbänken vid stränderna ut av säng, man sig till sagornas land drömde hem. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjer.

gruppen. Där satt och grät en ensam flicka så söt. I samma gård i dalen fast i salen satt pappa stor på en person arg och röd. Ja, satt pappa stor på en person arg och röd. Han hörde skria Pia sluta tjuta. Din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilsen med sin skuta. Han skulle ha varit tillbaks för länge sedan. Ja, han skulle ha varit

för kaffe jag. Ja, adjö Per Persson, tack för kaffe jag. Och så gick han neråt vreten, men vid postlådan så stannade han och hade något fiffel för sig. O herre, giv mig styrka, gör mig modig. Vad vi annars hoppar jag väl i hon. För Emil är så elak, grym och blodig. Och min Albin är så lång.

sen att Albin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Albin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbond fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar. Av detta skådespel vart Emil galen och klättra upp och satte sig i en tall. Där sitter han och spejar ner i dalen och sjunger på en

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

immediata klinger ännu en gång en kärlekens sång, och dess tonar bringa budskap till dig med vinden, att i kvällens timmar möts vi igen bland blommor och blad, min hjärtevän. Jag kommer ikväll under balkongen

sången du svarar till mig. När månen strör sitt silversken på trädgårdsgången och det är tyst i alla trän ut i allén, då kommer jag hit under balkongen.

0: Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort, för jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet, där en dag på en ranch jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch i ett engelskt magasin. Hon kom ut från sin fars hacienda, och jag sa det var som än kunde hända. Otur i kortspel lilla du, det betyder tur i kärlek nu. Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma djur, inte verkar ni bandit och tjur. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen eller hatten, rocken, byxorna och västen. Hennes far var en snobb med en nacke som en tjur, och han gav mig ett jobb som en cowboy för hans djur. Men det var hans bonita titita som gjorde att jag inte tänkte smita. Pappans närmaste man var den lömske Manuel, som av svartsjuka brann för titita varje kväll. När han vid hennes fars hacienda mötte mig en dag röt han:
1: ni kan vända, åtyr i kortspel unge man, är lika med en Don Juan. För evrigt är jag nära 8 fot i bara listen, och så hatten, rocken, byxorna och västen.
0: Och sa jag för

0: Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans, och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i Titas knä jag låg, och jag tänkte bonita Titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund, för det var så underbart, och hon kysste min mun, och hon viskade så rart: är du på min fars hacienda, och något hon ska aldrig med dig hända. Och tur i kortspel, lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel, så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa:
1: en sådan modig svärson vill jag ha.
0: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

jag trer vill jag gå med mina drömmar. Ljuset faller varligt med bland grenar och bland blad. I trädens mörka kronor kan jag se hur tiden strömmar. Trots att sorgen följer mig

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

dansen den går på Svinsta skär. Hör klackarna mot hällen, gossen han svänger med flickan kär. I stilla sommarnatt blommorna doftar från hagen där och många andra ställen.

aldrig förglömmer jag stunderna där uppe på Svinsta skär. Gossen tar flickan ut i sin hand och vandrar led åt stranden. Lossar sin julle och ror från land bland klipp.

aldrig förglömmer jag stunder när är uppåt vindar skär. Solen går upp bakom Konungsund och stänker guld på ågen. Fåglarna kvittrar i varje lund, sin stilla morgonbön. Gäddorna slå in vid skär och grund, så lekfulla i hågen. Men sista

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Dagens stora samtalsämne i tidningarna är Vasaloppet. Jag har tagit hit en av deltagarna i detta som heter Nils Eriksson Lindeman. Välkommen hit. Nu är det så att herr Lindeman har sagt till mig från början att han är angelägen om att han ska bli så populär som möjligt när han framträder här och att det ska bli så bra som möjligt. Han är lite orolig för slutrepliken. Eller slutordet. Därför skulle han be publiken att välja ett slutord till den här lilla intervjun åt honom. Någon som har ett lämpligt slutord, det kan vara vad som helst eller en liten kort replik av något slag. Vad som faller i ring? Förlåt? Västknapp.
1: Ja, men det är gammalt. Ja. Och så?
2: Spårvagn.
1: Spårvagn! Vad var det någon som sa så? Bakåt var det någon som sa? Va? Bakåt!
0: Bakåt, det bakåt. Var ett roligt ord.
1: Ja, bakåt eller spårvagn får vi säga. Jag vet inte vad det är. Ja, vad ja. Vill ni veta?
0: Ja, hur var det? Vann ni?
1: Ja, det kan man inte säga. Arbetsseger. Den största segern en människa kan vinna är segern över sig själv. Och det vann jag. Men annars så har jag är nämligen så besvärlig på kranskuller nämligen. Så att det där höll jag mig.
0: Vad finns då?
1: Ja, det är svårt att säga. Det blev inget i år nämligen. Så att jag kom bort med nämligen vid mångsbordarna. Ja, jag hade väl fått lite för mycket blåbärssoppa där, kan tänka. Jag vet inte vad det var. Men jag kände mig så lätt om hjärtat. Mm. Så jag tog mig väl en avstickare från spåret då.
0: Jaha.
1: Ja. Och ropade åt mig själv, ur spår, ropade jag till mig själv. Och sen så kom jag då på tåget där. Eller, nej, det var, alltså jag kom in nämligen fel. Jag kom in i andra andningen just i mångsbodarna. Och då råkade jag dra iväg lite för saftigt, lite för fort. Jag kom över norska gränsen och in i Oslo. Och där kom jag in i själva stan. Då kom där en spårvagn och då ropade ur spår, ropade jag till den. Ja. Men det gick inte, där fick ställa mig på bakre plattform. Men spårvagnen lossnade. Nåja, hur skulle jag klara mig ur den?

0: Utsjoket. Men ja.
1: Jo,
0: ja, hur gick? Ja, det vi var ju många till att börja med, men en del följer ju ifrån. En del följer till. Det var några som tillkom. Den här Bärens var ju med extra. Blåbärens, han var ju med extra. Och sedan var väl hans chef var också med, Prydbäck, han var också med och de, men han var utklädd till Jan Malmsjö. Ja. Ja, han såg för jävlig ut helt enkelt. Ja. Men han ropade stoppa färden, jag vill hoppa av, sa han. Och det gjorde han också mycket riktigt efter 3 mil, gjorde han. Men jag hoppade på igen, jag stakade mig fram. Ja.
1: Ja.
0: Hur det nu var.
2: Jaha, vad är det?
0: Ja, ja, just ja. Ja, bakåt var det. Ja, just. Jag. Jo, jag är framåt själv nämligen. Jag har alltid varit. Och därför så skevar det där. Några fall. Jag kom ut i spåret. Tur var hade jag bössan med mig. Ja. För det kom en. För det kom nämligen en björn uppladdande. En björn, en lo, en varg, 4 hungriga kullor dök upp ur snåren där. Jag tänkte det började se illa ut för det svenska, tänkte jag. Jag började kasta snö på dem. Det gillade de. Vargen och loen närmade sig nu med stormsteg. Björnen hack i häl. Loen ropade ur spår. Vargen gick före. Vargen kastade sig över kullarna och närmade sig nu mig med stor hastighet. Jag var nu endast 4 meter från mållinjen. Jag låg först. Jävlar i mig, tänkte jag. Hur ska jag klara detta? Jag laddade bössan. Jag måste ju komma i mål, tänkte jag. Jag laddade bössan med dubbel laddning. Och där kom vargen väl rusade mot mig. 4 lodjur, de hade ökats ut nu med några kamrater från några kamrater ur djurvärlden. En domherre, 2 schimpanser, en gorilla och PGP. De kom i alla fall åkande, och Vilhelm Moberg. Alla bara kom rusade mot mig. Jag såg inte skogen för bara dessa trän som ni så riktigt sa där nere, ja. Och jag tänkte, nu får jag lossa skottet. Inte bara lossa, för det var allvar. Här skulle man avfyra skottet. Jag hade ju inte haft någon avfyr på flera år, så jag visste inte riktigt hur det gick till det. Så i alla fall, jag hade laddat ordentligt, stoppat i. Precis när jag nådde mållinjen, jag lyfte iväg till bössan. Tyvärr så hade skottet kanske fastnat i Vasaloppet, tänkte jag möjligen. Men det hade det inte gjort. Utan jag tryckte av. Pang, smällde skottet. Men jag kom tillbaks till målet, för geväret gick bakåt. Där var det. Okej, nej. Ja, det var dåligt.
3: Det var Vasaloppsåkare Nils Eriksson Lindeman som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med en midsommarvisa, Stefan och Christer, och Nu är det du, Ernst-Hugo Järegård. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen.
4: Kan vi ta en sån sommarvisa? När vi började spela upp för 20 år sedan, lite drygt 20 år sedan, så spelade vi faktiskt mest visor. Så om det här 20-årsjubileumsshowen ska liksom bli rättvis, så måste vi naturligtvis spela en visa.
2: Stefan,
4: vad är det?
2: Jag tänkte jag kan ha de här kläderna, va?
4: Ja, det kan du, men inte nu.
2: Jo, nej, men jag tänkte till dig numret, men jag kan ha.
4: Nej. Gå och byt om bara.
2: Nej, Stefan.
4: Fan vad du har blivit kinkig. Gå och byt om bara. Slutpratat. Jo, vi spelar faktiskt in en LP-skiva om året, och ungefär samtidigt som ABBA.

0: vi sålde kanske inte riktigt lika många som dem, men... Den här visan, den handlar om en årstid som jag tycker väldigt mycket om. Vilken är årstid är er favorit? Våren? Ja, våren är det ju nu. Våren är ju våren. Sommaren, ja, kan man också säga. Sommaren är ju fin. Våren säger ju många, det är ju hänryckningens tid. Men jag vet fan inte, jag håller med det. Sommaren är bättre när det har ryckt färdigt, när det är frid i byxan och allting har lugnat ner. Så det känns bättre. Och den här visan som vi ska spela, den handlar om den tiden på sommaren då det är som allra vackrast. Christer, är du färdig?
1: Ja.
0: Är du färdig?
1: Nej, jag är inte. Jag vill inte vara med heller.
0: Nej, men...
1: Du får ta den biten själv istället.
0: Var inte så barnslig.
1: Ja, men igår.
0: Ja, han kommer säkert. Jag tänkte bara för att vi ska få lite sommarkänsla så här. Så tänkte jag att vi skulle, om vi kunde, om ljusteckningen, Emil, om du kunde få lite sommarljus, alltså så man känns att det blir en annan stämning här inne, så hjälper det oss på traven. Så där är jag. Och så tänker vi oss en underbar sommardag. Hur vi ligger på stranden. Ungarna springer och leker och vi ligger och solar. Vi hör fåglarna. Vi känner doften av blommor. Blommor kommer rakt in i hjärnan. Underbart.
1: Du måste hålla med om detta är fruktansvärt barnsligt och dumt.
0: Det är möjligt att du tycker, men nu när vi har kommit så här långt är det lika bra att vi gör det bästa vi kan av situationen, eller hur?
1: Bästa vi kan av situationen?
0: Ja.
1: Okej, då går jag.
0: Nej!
1: Detta är inte roligt.
0: Roligt? Bara... Du ska ha så jävla roligt. Ja, men... Skulle det vara så fel att göra något seriöst någon gång?
1: Skulle detta vara seriöst? Och stå här och se ut som ett jävla ogräs.
0: Ja, men du illustrerar ju sommaren.
1: Illustrerar? Du är inte tvungen att se ut som den sjunger. Aldrig fan. Och förresten så vet du att jag har ont och sommaren.
0: Ont och sommaren, det är inte så farligt.
1: Inte så farligt, det kan du säga, så släpper den skiten jag har. Och du säger ju själv
0: att... Man kan inte ta hänsyn till alla som har ont och allting. Då går du inte göra någonting. Mina vänner, jag vill att vi allesammans drömmer oss tillbaka till midsommarafton.
1: Midsommarafton? Och det tror du någon minns någonting ifrån? Lycka till! Ja. Mina damer och herrar, då följer det 3 minuters tomrum.
0: Nu är det ju inte säkert att alla här inne firar midsommar som du brukar göra. Mina vänner känner säkert i melodin och ni får gärna sjunga med i refrängen.
1: Är den på? Hörs det?
0: Ja, det hörs!

blåklockor och violer. Och sen drömmer jag om dig, och då vet jag att du älskar blott mig. Nog har jag förklarat

0: och sen drömmer jag om dig. Och då vet jag att du älskar blott mig. En gång till, midsommarnatten plockar jag klöver och timotej. Karibaka och isull och viga för
1: gäng.
0: Blåklockor och violer. Och sen drömmer jag om dig. Och då vet jag att du älskar mig.
2: Nu är det nu igen. Nu är det nu igen. Och nuet varar fram till sedan. Och det var inte sant. Och det var inte sant. För däremellan kommer medan. Nu är det nu igen. Nu är det nu igen. Och nuet varar fram till sedan. Och det var inte sant. Och det var inte sant. För däremellan kommer medan.

Zlatailes. Till vår musik betrakta den ej nedlåtande. När du har dött blir den kultur. Det sköts så sött av barn.

0: Det var After Shave och Galenskaparna som undrade om vi har rätt regering. Vad sägs om nöjesmassaken med Naturspegeln? Och här är Hjalmar.
1: Afton och välkomna till Naturspegeln. Och välkommen också kvällens gäst Urban Betong.
2: Tack ska du ha.
1: Du är en av vårt lands främsta naturhatare.
2: Ja, det äger väl sin riktighet.
1: För några år sedan så väckte du uppmärksamhet när du for omkring i landet och tömde fågelborden på frön och talg och dylikt.
2: Ja, jag förstår inte det här jävla fjäsket för småfåglarna. Jag tycker att de borde ta sitt eget ansvar. Det är väl ingen jävel som springer och lägger upp kalvstek och räkmackor åt mig.
1: Men det är inte bara fåglar du vänder emot.
2: Nej, jag hatar hela naturen. Vi klämar alldeles för mycket för naturen. Och vad har vi för det? Bara skit. Nej, naturen borde vakna upp tycker jag och inse sitt samhällsansvar.
1: Hur då menar du?
2: Hur då? Det är väl för fan bara att titta omkring i skogen. Kottar och pinnar och löv och annat jävla skit ligger och dräller överallt. Och djuren? Hur fan sköter de sin personliga hygien kanske? Va? Jag bara frågar.
1: Ja, det undrar man.
2: Nej, jag har ett förslag. Och det är väl att kommun inrättar ordentliga rastplatser med torrklosetter för harar och kråkor och rådjur. Så de kan förrätta sitt tarv.
1: Har du några andra förslag?
2: Ja, det har jag, men nu har jag inte tid. För nu ska jag ut och trampa ner vitsipper.
1: Lycka till.
2: Tack så bra.
3: Hjalmar! Hjalmar! Förgrymmade gubbe! Vad har du gjort? Nu kommer du hit!
4: Nej, jag gömmer mig här inne. Jag vill... Hej! Vad trevligt att se er! Välkomna! Hörde ni nu? Hörde ni nu när Hilda gapade och skrek på mig? Nu ska hon ha tag på mig igen. Och ni vet, den här revyn heter Nya hus med Hjalmar och gänget. Och när jag gör något hus då får jag springa och gömma mig i Snickarboa. Det är precis som Emil i Lönneberg. Välkomna till Snickarboa. Det är så trevligt att ni tänker att jag hinner inte mer än in och se er. Så vet jag om en publik är trevlig eller trädig. Tack för ikväll. Vad roligt. Nej, jag bara skojar. Ni vet ju det. Astrid Lindgren skrev ju om den där Emil i Lönneberg. Hon skrev så här: till snickerboaren är jag när det är något jag gjort. Men Hilda löper också bra, men inte riktigt lika jävla fort. Skönt, så jag är skyddad. Och jag gör hus, det är säkert. Jag måste nästan berätta om det. Alltså, det sista jag gjorde nu, jag hissade upp min käring Hilda i flaggstången. Det är säkert, ni vet, det gjorde ju Emil med sin lilla syster också. Och det började med att bonden kom och sa till mig en dag, vi har en bonde i Viby, så han sa, ni har fått nya grannar. Och vi visste inte om det, Hilda och jag. Och det var ett ungt par från Stockholm, ni vet, 08 distriktet, Tjockult, som hade flyttat in. Ja. Och bonden sa, de ligger och solar sig nakna i sin trädgård. Och jag sa till bonden, det kan för fan inte du se, det är ju en stor tujahäck i vägen. Jo, sa han, det går om en stol på taket på traktorn. Så han hade ju sett. Och ni vet, Hilda är ju, hon är ju en drivande kraft i Vibys moraliska upprustningskommitté, om jag säger. Ja. Så hon skulle ju ha bevis för att det stämde. Jag fick ju hissa upp kärringar i flaggstången. Ja visst, ja. Och hon vägde ju en del, Hilda. Jag fick öppna 4 meter innan stången gick av. Pang! Först kom Hilda, och sen kom flaggstångsknoppen, och sen kom vår svenska fana. Och insvept i flaggan så sprang Hilda som en raket över åkrar och ängar. Hon såg ut som Charlotte Kalla i en uppförsbacke. Det är det. Ja, ja. Och min granne Holger kom förbi på cykel, och han såg hur Hilda sprang, och han sa, Hjalmar, vad fan har du jagat ut kärringar på i straffrunda? Va? Ja. Och jag gömde mig här i Snickarboa. Och det här vi ska vara ikväll, vad trevligt. Jag sitter här, vet ni, och jag har så trevligt. Jag gör som Emil, jag täljer 3 gubbar. Jag har blivit så jädra duktig. Jag måste visa er den här. Den här är fin, en liten gubbe, den är gjord i äkta ek. Men den föreställer Jan Björk Lund. Ja. Riktig jävla träskalle. Men den är det. Denna lilla gubbe är snart bara en stubbe. Han ska ju avgå, som man vet ju aldrig. Och den här håller jag på med. Det här vet jag inte vad det ska bli riktigt än. Den har jag bara börjat på. Men just nu föreställer den hela regeringen. Ni ser, det är Löfven, Löf och Löfven. Man vet inte vad det blir för nu. En jävla snårskog regeringen. Det är det. Och det har det varit hela tiden. Så det är ingen... Den här ska ni titta på. Den här tycker jag är bra. Har ni sett? Han har ingen huvud. Det är Jimmy Åkesson. Ja, jag hörde talas om det inför valet, den här andra Sverigedemokraten, Mattias Karlsson. Ja, de visar ju något sånt där, och han är på tv bland annat. Han sprang upp en dag på Aftonbladets redaktion, vet ni, Mattias Karlsson. Och så sprang han in och så sa han, är det ni? på den här tidningen som har skrivit att jag är en rasist, en extremist och en smygnazist. Nej, sa de, det kan inte vara vi. Vi tar bara in nyheter. Jag hälsar från Hilda, det tror jag gjorde. Och så hälsar från Holger, min grann. Ni vet grannen Holger, han är så jävla snål, vet ni. Det är nog den snålaste människa jag vet. Och det blir värre och värre. Förra veckan var han ner hos bagaren i Viby och gick in och sa: hej, får jag fråga dig, vad kostar vinerbröd? Han talar så där släpigt. Det är någon jävla dialekt, jag vet inte. Ja, i alla fall. Och bagaren sa: ja, sa han, du får köpa 2 vinerbröd för 40 kronor. 40 kronor, sa han, det är för jävla dyrt. Vad kostar det ena? Det kostar 25. Ja, då tar jag det andra, sa han. Ja, ja, ja. Ni vet, efter jul nu, och det blir ju rea, det är ju rea efter, det var ju rea va? Och då sa Holger: Hjalmar, ska du shoppa på ren? Och det gör vi ju, för Hilda är ju så shoppingsugen. Så då sa: nej, du ska shoppa på internet. Det är så jävla billigt. Du vet, de skickar varor från andra sidan jordklotet. Det kostar ingenting. Och jag var inne och tittade på nätet. Nya jeans, 19,90. Det är ju inte klokt. Och jag säger: skicka fort, Hjalmar Berglund, Viby, Sweden, storlek XL. Ja, vad fan tror ni kom det här? Vad ska jag ha då här? De skickar från Kina, de har andra mått på grejerna. Det går, jag vet inte vad jag ska göra med det här. Jag tänkte jag får ge bort det här till Hildas syster. Hildas systerdotter, hon har fått barn. Det är så roligt när det föds nya barn i släkten. Visst är det roligt när det kommer nya ungar. Man blir lite upplivad och glad. Och det var beräknat till nyår. Och vi tänkte, ungen kanske blir den första som föds 2019. Det blir den sista 2018. Men det, någon ska ju komma sist. Ja, och det blev på nyårsafton. Och hon var ju stor och tjock, vet du. Vi hade lite kalas. Och hon kände plötsligt att det började röra på sig. Och hennes gubbe, vet du, han blev alldeles ifrån sig. Han slängde sig på telefonen, vet du. Han ringde ner: hallå, hallå, vi ska föda. Kan vi komma in, kan vi komma nu? Hon föder nu, kan vi komma nu? Ta ett lugnt, sa de, är det hennes första barn? Nej, för fan, det är hennes man. Hallå, är det? De är så duktiga på BB också. De är ju det, de är fantastiskt duktiga. Och det var en sån snäll barnmorska. Hon sa: du behöver inte vara orolig, som, för vi kommer att ta hand om det. Det kommer att gå så bra, är du nervös? Ja, sa hon, stod så. Jag är klart jag är nervös, jag förstår det, så. Har slämproppen gått? Nej, han är och parkerar bilen. Ja, kära ni. Men det blir bra, det blir en bra present. Hilda såg ju det här videon. Hon skickade till en BH. Och hon skrev till dem: Hilda Berglund, Viby, Sweden, men pass på, jag är en kraftig dam. Stor vad det gäller omkretsen, så tänk er för. Ja, vet ni vad de skickar till henne? Nej, en BH med 3 kuper, vad fan ska vi ha det? Hörstu, jag vet inte vad vi ska ha. Vi får ha det här som hängmatta åt kattungar i sommar, det får bli det. Det kan bli sån där varm sommar igen, man vet aldrig. Kommer ni ihåg hur varmt det var i somras? Ja, men det var ju det. Det var så, jag kan tala om för det. I Viby, vi hade så varmt. Ni vet, Hildas höns, de la hårdkokta ägg. Det är säkert, de var färdiga. Men Hilda tycker om att sola, min kärring. Och solar igen och pratar. Hilda pratar oavbrutet och solar. När sommaren var slut och hade solbränt tungan. Det är säkert. Jag var inne på ett parfymeri, jag skulle köpa present till Hilda. Och då vet ni grabbar, det är inte lätt när jag ska köpa något i kärringar, det är det inte. Och jag visste ju inte vad du förstod dig på mun, jag skulle köpa läppstift. Jag sa, jag vet inte vad det är. Så. Jag tror det är extra large, men jo, när jag var inne i Örebro, det här måste jag höra. Jag var inne i stan och så var jag inne på en sån här offentlig toalett. Och de kladdade på väggarna, de skriver. Och då hade någon skrivit, just med läppstift stod det på väggen, inne på muggen. Så ring 0705 1553 65. Och jag är så jävla nyfiken, var ju tvungen att ringa det här numret. Vad fan, var ju Hilda som svarade. Va? Hur fan kunde hon veta att jag var på muggen då? Det begriper inte. Hörrni, nu är ni på Hjalmarui. Och jag säger som jag brukar göra: sitt inte och somna till. Och för att ni inte ska göra det nu, så tänkte jag, jag drar en liten fräckis i början. Jag tror ni behöver det. Det var i kärring. Jag hade varit på syjuntan och på väg hem på kvällen. Det började jag mörkna på, skymma på. Och så gick hon i en liten gränd och tyckte det var lite obehagligt. Och möter en sån här huligan. Och det vet ni, det är inte roligt. Och han var stor, han var kraftig. Och när han var mitt för kärringen så sa han bara, nu stannar du. Stanna. Och så håll upp händerna. Och så ger du mig alla dina pengar. Ja, sa man, ja, du förstår, jag har inga pengar. Jag kommer att kroppsvisitera det. Och han började klämma på honom, vet ni. Klämde hela vägen, hela vägen. Och så sa, nej, du har inga pengar. Nej, sa man, du kan fortsätta, jag kan alltid swisha.
5: Det har varit en jobbig tid. Allt vi gjort känns som en strid. Förtroendet har kommit lätt på glid.

0: gamla damm. Nu ska allting gå som smör, våra kunder vi förför, därför sjunger vi i kör. Hörrni, vi ska få den här skutan på rätt kör. Och vi ska få det tillsammans. Vi vill sjunga allsång med nu för att känna den här sköna gemenskapen. Så det är nu ni tar fram de kuverten som vi skickade ut i början av veckan. Sprättar upp dem och så där finner ni då den lilla refrängdelen som vi ska sjunga tillsammans. Så sätt igång och sprätta nu. Tjof, padrittan. Sprätta på bara. Varsågoda. Men ni har väl fått det brevet, va? Nej, det är konstigt. Men ni tar det i alla fall. Ni har fått. Nej. Har ni har fått det. Era inte brev, nej. Och inte ni här. Rune, titta på mig. Nej, men titta mig i ögonen. Skickade du ut de breven som vi...
1: Ja.
0: Ja, vad är de då?
1: Det måste vara försenad postgång.
0: Ja, men det är ju vi, det är ju du själv som sköter. Det kan du inte säga. Skickade du dem eller skickade du...
1: Jag har en reservplan.
0: Vadå?
1: Titta där.
0: Och där har vi text.

0: Det var Falkenbergsrevyn som försökte reparera Postnords lite sargade rykte. Vad sägs som verkmästaren i magen? Följt av ta en sup, Tor Modén.
1: Bra, mitt namn är Gunnarsson. Jag är verkmästare i magen. Alltså det är ett förbisett faktum att man faktiskt har verkmästare i magen. Om man bara tänkte efter lite grann skulle man snart inse att det måste finnas någon där, va? Som tar hand om allting som nu proparerar sig till att det sorteras upp och kommer kroppen till godo, va? Det är min uppgift. Verkmästare i magen. Jag tänkte berätta lite grann ifrån min arbetsplats. Alltså jag jobbar hos en kille 9-5 tror jag, fru, 2 barn tror jag, jobbar på bygget tror jag alltså. För att jag vet inte så noga i mitt jobb så är man rätt så låst om man säger, kan inte komma ut och se sig omkring på samma sätt som andra kanske. Men det är synd att klaga, det är synd att klaga, det är en skötsam kille på alla sätt och vis. Han äter på regelbundna tider, det är ju sånt som en annan uppskattar. Så att i veckorna är det mest enklare sortering då, det är alltså kolhydrater som ska dit och kalorier som ska dit och soporna som ska ner i källaren då alltså. Men det är helgerna som ställer till vissa problem. För att säga sanningen så började det redan rätt så tidigt på fredag eftermiddagarna. Det är 2-tiden ungefär. Han börjar ta det rätt så lugnt då, man märker det, för gungar inte så jävligt inne på jobbet då. Sen kommer första varningssignalen då alltså. En skrätt ljummen Koskenkorva. Det är bara att kasta sig på telefonen, ringa upp till växeln, till hypofysen alltså, och be dem förvarna killarna, eleverna, att nu är han på gång alltså. På den vägen är det sen mest hela eftermiddagen alltså. Det är smådöttar, sådana här byxvarm vodka då, mest hela tiden. Så när han kommer hem då så blir det en rejäl rackabajsare då. Sen är det bara att invänta varningssignal nummer 2. Brukar inte låta vänta på sig. Det är ostbågar, dipp och chips. Fy fan för chips! Men om ni fattar vad det pluttar igen, sitter till och stoppar upp hela tiden alltså. Få inte bort skiten alltså. Och dyker upp chips, då vet man att de ska ha gäster hemma, va. Då blir det ingen vanlig chips, så här korv och sånt där, nej då. Då blir det som en massa tillgjord mat, va. Det blir råstekt potatis, bearnaisesås, små jävla ärtor och franska vitlöksostar. Nej men fy fan för franska vitlöksostar. Kasta sig på telefon direkt och ringa in till gallan full beredskap på stubben alltså. Sen är cirkusen i full gång alltså. Vi jobbar så mycket vi hinner faktiskt inte med. Vi blir tvungna att ta in extra personal alltså. Jag plockar folk vad jag kan få tag på dem alltså. Det blir det från mjälten och bukspott så överallt alltså. En gång tog jag till och med upp ett par killar ifrån knäna va. Det var förra kräftpremiären alltså. Det gick åt helvete. Ja, han drog som kull så började luta inne på knoget då alltså. Och sen så gick visst lyset också. Det blev alldeles mörkt där inne alltså. Alltså, vi jobbar precis så mycket som vi hinner. Vi har inte hunnit med hälften va. Så kommer ju nästa last då va. Det är fikon i konjak. Groggarnas glada tid, vet du. Vindruvor, segnogat och ännu mera sådana här jävla chips. Vi hinner inte med, förstår ni alltså. Vi blir tvungna att lägga åt sidan och lagra upp tills vi får bättre om tid alltså. Vi brukar köra in i blindtarmen alltså. Sen då va, när det är som stökigast och rörigast och jävligast och jobbigast på jobbet, vad händer då? Då börjar fanskapet att dansa! Alltså, det är fake, tango, labostella och distriktsvetenskap i jänka. Och på den vägen är det. Långt in på småtimmarna. Då inträder ett visst lugn alltså. Det är ett bedrägligt lugn alltså. Rätt som det är minst när man anar det så rasslar det till upp i halsen där. Ner kommer sådana här Janssons frestelse. Knäckebröd. Och den här lilla sista supen så får grabbarna i leven packa och stänga och gå hem och lägga sig. Sen kommer då dagen efter va. Då är det lugnt tror ni. Då inträffar syndafloden bokstavligt talat alltså. Det är öl, vatten, te, läsk, bamyl, kaffe, juice. Alltså, vi står ju hit uppe va. Jag är ju sjöstövlar, sydväst, hink och gummiraka. Är det så? Det är vid sådana tillfällen alltså som man börjar fundera över sitt yrkesval alltså. Och allvarsamt börjar överväga och bara så diskret som möjligt pysa ut genom personalutgången.
2: Thank you.

en sup på vad som en människa. Det ska bara göra dig god och glad. Svenskar är alla åt och enade, ut i kampen för om det renade. Redan orden sa ju till gudarna, ta en sup på vad som en människa.

tes perruques. I Stockholm, Sherlock Holmes berömda far kom hit på några dagar, jag överlycklig var. Och när sen jag hörde han var stel

0: Så det är dags att avsluta veckans program. Och jag avslutar som vanligt med en fredagsfräckis och en Lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Var rädd om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
1: Gustav här. Nu är det dags att skicka in historier som jag kan använda här på fredagarna. Skicka gärna dem till bosse@bosse.se. bosse@bosse.se. Tack för det. Nu är det dags för fredagsfräxen. Det var en 4-åring och en 6-åring som sitter på övervåningen och pratar på morgonen innan de ska gå ner och äta frukost. Och då säger 6-åringen, jag tror det är dags att vi ska börja svära lite. Ja, sa 4-åringen, det tycker jag också. Så nu när vi går ner så börjar jag säga helvete och så kan du säga fan. Ja, ja, sa 4-åringen, det gör vi. Gick då 6-åringen ner och så sa moren, ja, min lille man, vad vill du ha som frukost idag? Ja, men för helvete, mossan. Du vet väl att jag ska ha havrefras och mjölk. Pang, så han fick en lusing så det snurrade i huvudet på han. Så här säger du inte, så nu går du på rummet med dig. Så gick hon med han upp på rummet och låste in honom och du sitter där hela dagen. Och kommer ner i köket så kommer 4-åringen. Nå, min lille man, vad vill du ha till frukost då? Jag inte fan vill jag ha havrefras i alla fall, sa han.
2: Ja, facit av Lucia-firandet blev tydligen att det var ovanligt lugnt enligt dagspressen att döma. Vi ska höra lite mer om det vi har kallat hit säsongarbetaren Lucifer Lindeman. Hjärtligt välkommen. Har det varit en arbetsam dag och natt?
3: Ja, det var som vanligt.
2: Ja, vad är det för säsong ni är säsongarbetare? Ja, vad innebär det?
3: Jag säljer Lucia-nålar.
2: Jaha. Ja, det är en kort säsong.
3: En kort säsong, men man får ju ihop en hacka i alla fall så man klarar sig.
2: Ja, ja. Men vad har du nu för erfarenheter av årets Lucia-firande då?
3: Jag kommer inte ihåg det riktigt, nej. Men jag kan berätta... Ja, nej, jag har sina randiga skäl och rutiga orsaker. Men jag kan ju berätta lite om de sedvänjor vi har hemma i mitt hem.
2: Ja, ja, jaha, ja. Du känner till en massa saker om Lucias förhistoria, så här, kanske?
3: Prata på bara. Ja. Ja, nej, ja, jag ska berätta, det var, alltså vi hade ju lite speciellt hemma, det var ju gamla sedvänjer i mitt föräldrahem, det var, alltså på Lucia så skulle morsan väcka farsan tidigt, ja, det gjorde hon varje morgon, ja, men extra tidigt, en kvart tidigare, 8:45 skulle jag väckas, ja, på Lucia morgon, hon sov aldrig, morsan sov aldrig. Bara de gånger hon var sövd i samband med operationer och sådär, ja. Hon var rätt ofta opererad. Fast han slängde saker på henne alltid, ja. Ofta, ja, för jävligt. En gång slängde han en trasig Koskenkorva, fastna häcken så hon ska sönder hela soffan hemma, ja. Fick inte på sig klänningen och var tvungen att operera. Då fick hon sova, det var väl 2 timmar någonting. Det var piggen. Piggen hela året, ja. Nej, men ska berätta om Lucia, hur det går till. Ja, det är jävligt till. Ja, ja, hon är flintis, morsan, för hon eldade upp håret en gång i samband med en Lucia. Men, ja, i alla fall. Morsan går då, och hon går kring i köket där, gör i ordning. Och hon går lite snett med huvudet. Hon har klänningen bland upp också då. Ja, så hon har overall alltid, ja. Hon hade sin brudklänning, den fick hon ha på Lucia, men den brann upp då samtidigt med håret. Det var en ljusfest vi hade då, ja. Annars går hon overall.
2: Ja, hörde du sa det.
3: Skit i overall. Ja, så går hon snett med huvudet här, ja. Jag ser jävla lågt i taket i köket, jag får gå där. I alla fall, så satt hon en ljusstump i örat. Tände på. Gick in till farsan.
2: Ja, ja.
3: I vanliga i vanliga fall så har hon kall grogg, men på Lucia så är det varm grogg. Ja. Ja. Grögg. Ja. Vakna gubbjävel, sa jag. Och så sjöng hon Lucia. Nej, och jodla. Ja. Ja, hon kan inte Lucia, sa hon. Nej. Den brann upp samtidigt med klänningen. Det där pappret hon fick på syjuntan, det brann upp så kutte. Utan hon sa, jodela hela hi, jodela hela hi. Här kommer Alice overallen. Ja, nej, men... Ja, det är väl... Oh, då vaknade farsan med ett skrik. Han vaknade alltid med ett skrik. Ja. Oh, och sen var det dags för den heliga ritual. Han skulle visa kartan.
2: Visa kartan?
3: Ja, det gjorde han alltid på Lucia.
2: Ja, då var
3: det, va? Han var tatuerad över hela kroppen där. Med Italiens karta. Lucia var från Italien, va?
2: Ja, ja, ja.
3: Jag var, vad heter det? Sicilien, va?
2: Ja.
3: Stortorn var Sicilien. Jaha. Fick vi se. Han drog upp näten och tröjan ända hit upp, ja. Jaha. Och så var det bröstkorgen här, skogarna, det var Alperna här uppe, ja, alltså. Och sen var det det lutande tornet i Pisa. Ja, men det var hela kartan, kan man säga. Ja. Det
2: Neapel,
3: ja. Ja, det var härligt vackert, ja. Sen sprang han upp på vinden och skrek, tänk på det här. Det gjorde han alltid. Ja, det är en gammal sedvänja vi har haft i familjen. Det gör jag också varje Lucia. Ja. Jaha. Och det har vi gått, min farfar gjorde, har gått i vår släkt ända sedan 1971. Ja, gammal steg. Sen så skulle vi göras rent, alla barnen ställdes upp, vi tvättade oss aldrig. Nej, vi hade ingen badkar. Det hade pappa sålt som livbåt i Finlandsbåten. Alltså, telefon hade vi, ja, hade vi. Avstängd. Nej, fan, det var en sån här handdusch, men det visste vi inte. Då var... Ja... Så vi tvättades på det viset varje Lucia morgon med att vi ställdes upp och så sköt fast han skiten av oss med en hagelbössa. Ja. Så var det. Vad hårda papper.
2: Ja, det var verkligen hårda bud.
3: Nej, det var en sträng farsa man hade. Sen dansade morsan och han tango hela förmiddagen. Ja, sen fick vi gå och lägga oss. Godnatt.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett vitt, vitt

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: välkommen till Real Country på Radio Stråker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och som står för musiken är
1: Erik Naukler.
0: Och sidekick eller bisittare är Jan Claesson.

0: Hej Erik och välkommen till Åkersberga och Studio 1.
1: Ja, det är så kul att vara tillbaks just i Studio 1. För jag är lite trött på Studio 2.
0: Ja, det förstår jag. Har du något nytt på gång?
1: Jag har en hel del nyheter, ja. Men jag tänkte börja med en CD som jag hittade i samlingen och spelat i bilen så där och noterat att det fanns ju faktiskt en riktigt bra låt där. Killen heter Lowell Chayette. Jag har aldrig hört talas om honom. Han släppte
0: sant?
1: I alla fall en CD som heter A Free Man's Mind, inspelat i Nashville. Han har skrivit alla låtar själv dessutom. Och vi ska lyssna på What If They Close Down All The Honky Tonks? Ack, vi och fasa!

0: What if they closed down all the honky-tonks med Lowell Chiat från hans CD A Free Man's Mind som släpptes 2002?
1: Vad vet du om honom?
0: Nej, jag vet ingenting om honom. Bilderna på omslaget skulle kunna indikera kanske att han kommer från norra USA. Det är bilder från Montana, det är bilder från Nebraska. Så att jag tror inte han är hemhörande i Nashville.
1: Det var ett bra hantverk tycker jag.
0: Ja, helt okej alltså. Ja. Och det visar väl än en gång det som jag har sagt så många gånger. Det finns tusentals artister där ute som kanske borde fått lite större uppmärksamhet. Men som är totalt

0: Honey, I do too, med Lisa Lane och Bobby McKay.
1: Det var bra, men nu är det dags.
0: För vad då?
1: För något lite långsammare och lite känsligare.
0: Aha, då tror jag att jag har någonting som skulle passa. Kyle Kilgore från Wichita, Kansas ursprungligen. Hans lillebror, Kalen Kilgore, har skrivit en låt åt honom som heter Passenger Seat. Och det är Kyle Kilgores nya singel.

0: Passenger Seat med Kyle Kilgore.
1: Du, förra låten.
0: Ja.
1: Det känns lite grann som rock för mig.
0: Ja, jag skulle kalla den för en countryballad av modernt snitt.
1: Okay.
0: Så här låter det nog idag. Delvis dessvärre måste jag väl tillägga. För det är inte riktigt så traditionellt som jag gärna vill ha min countrymusik. Men ska vi lyssna på traditionell countrymusik? Tycker
1: du det? Det ska vi definitivt göra.
0: Ja, men då vet jag. Då ska vi plocka fram en intervju som jag redan har lovat att vi ska redigera och lägga ut och spela lite musik till den. Vi börjar med en låt från den här artistens första album som kom ut för ganska många år sedan. Lifetime Guarantee, Kurt Ryle.

0: Lifetime Guarantee med Kurt Ryle från hans album på Universal Sound Records.
1: Det är vad jag kallar real country, Erik.
0: Ja, och det är vad Kurt Ryle står för mycket idag. Vi har ju spelat två spår från hans nya album. Det är real country det också. Och jag har ju beundrat Kurt Ryle i många år som producent, låtskrivare och musiker. Så därför, när jag var i Nashville förra året, så hade jag haft kontakt med Kurt Ryle innan och åkte ut och träffade honom i hans studio, Big Matador Recording Studio, som för övrigt inte ligger i Nashville, det ligger i Clarksville, som faktiskt är en hel timmes bilresa nordväst om Nashville. Men innan vi ger oss i kast med intervjun med Kurt Ryle, så kanske vi ska lyssna på ett spår från hans sprillans nya album som kom ut för ett par veckor sedan. Country Music.

0: Mirrors don't lie med Gene Watson. Och det här var alltså en komposition från Kurt Riles penna. Tillbaka till intervjun.
1: I started getting into more of the songwriting thing, and I didn't want to give up being a studio musician. I wanted to continue to do that, so I continued to do that while I was writing, so I was really burning the candle at both ends, trying to do both. And somewhere around 1988, Mel Tillis asked me to produce him, because at that time I had already started producing other artists. Johnny Duncan. I don't know if you remember the great Johnny Duncan. She can put her shoes under my bed anytime. I produced his last album. And so I started producing Mel. But I still didn't want to give up being a session player and being a songwriter. So I started doing three things.
0: Ja, och så berättar Kurt att han ville fortfarande, trots att han hade kommit in på det här med att skriva låtar, så ville han inte lägga av som studiomusiker, så det fortsatte han med, och det blev lite stressigt där. Han brände sitt ljus från bägge ändar, som man säger på engelska. Och sen, som ytterligare lök på laxen, så kom ju den store Mel Tillis till Kurt och sa: vill inte du börja producera mig också? Så nu skulle han börja producera också. Göra tre saker. Han hade redan börjat producera andra artister. Till exempel Johnny Duncan. Vi lyssnar på Kurt Ryle med Jukebox in the Corner. Från hans nya album.

0: Unjustifiable Homicide. Titelspåret från Kurt Riles nya album fick avsluta intervjun som jag gjorde förra året med Kurt i hans studio i Clarksville.
1: Vilken intervju? Jag hörde inte dig alls.
0: Jo, jag sa Sawgrass faktiskt.
1: Grattis!
0: Nej, Kurt var lättpratad och när han väl satt igång så var det bara att låta inspelningsmaskinen gå.
1: Men nu vill jag faktiskt höra en kvinnlig artist.
0: Det ska du få göra, Janne.
1: Tack.
0: Och det är så fantastiskt för vi har fått mejl från Bengt Hägglund, en av våra trogna lyssnare. Såna gillar vi att höra ifrån.
1: Ja.
0: Och jag är dessutom väldigt glad att du i vår vidare mejlkonversation skickade mig en önskelåt. Du vill höra Miss Leslie, och det är ju någonting som man inte behöver be mig om två gånger, att spela Miss Leslie. Från hennes senaste album, som dessvärre faktiskt redan är 8 år gammalt, så ska vi lyssna på Nice Girl, Miss Leslie.

0: Nice Girl med Miss Leslie från hennes album Lucky som kom ut 2013.
1: 2013? Varför har hon inte givit ut någonting senare?
0: Ja, jag tror att det handlar om finansiella resurser. Det kostar pengar att spela in ett högklassigt album med skickliga musiker i en bra studio. Och hon som ensamstående mamma med fyra barn, hon har nog helt enkelt inte råd, tror jag.
1: Oj, det tycker jag är väldigt synd. Träffade du henne sista gången du var i Texas?
0: Inte sista, men senaste gången jag var i Texas. Det vill säga för lite mer än ett år sedan. Ja, jag träffade henne i Houston. För hon spelade faktiskt på Houston Rodeo Cook-Off. Och jag var där den kvällen. Vi åkte dit tillsammans faktiskt, Leslie och jag. Och det är ju som vanligt väldigt trevligt att träffa henne och underbart att höra henne uppe på scen sjungandes. Ska vi ta en låt till från det här albumet?
1: Ja, men visst ska vi göra det.
0: Ja, jag tar min favoritlåt. Den här tror jag inte man kan spela direkt i radio i USA. Men här i Sverige kan vi nog spela den. I Get the Bar.

0: I get the bar med Miss Leslie.
1: Jag är i chock.
0: Jo, den där texten kanske inte riktigt lämpar sig på en amerikansk radiostation i alla fall.
1: Ja, men det är ju inte likt Miss Leslie att göra sådana här ekivoka sånger.
0: Jag tror nog att Miss Leslie är ganska mycket realist som jag känner henne, och jag känner henne ganska väl.
1: Jag hade fel alltså?
0: Ja, jag tror det.
1: Ja. Hur är det med studiotiden?
0: Ja du, det börjar faktiskt lida mot sitt slut här. Så vi måste lägga på sista plattan. Och vet du vad? Jag fick den här singeln häromdagen. En kille som heter Darren Wright. Jag tror att han egentligen är långtradarchaffis. Han har släppt en ny singel, och vem har producerat om inte Kurt Ryle? Och jag undrar om inte Kurt Ryle var med och skrev den här låten en gång när Clinton Gregory gjorde originalinspelningen. The Jukebox has a 45. Darren Wright.

0: The Jukebox has a 45 med Darren Wright från hans album I'm Certifiable. Jag har lite mer med Darren Wright, men det får väl anstå för att ja, programtiden, den är ju så gott som slut, Janne.
1: Åh, herregud, det betyder att det är dags och ava.
0: Ja, det kan vi säga att ja. Så är det.
1: Ni har lyssnat till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och den som står för musiken är
0: Erik Naukler.
1: Och bisittare eller sidekick är Jan Claesson. Jag hoppas vi hörs igen om en vecka.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

Inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening. Det var ett vitt, vitt.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Här om dagen på vägen hem från knäget smet jag in i en

nå. Ditt hän att höra hennes hjärta vilt pulsera. När jag för första gången kysste hennes läppar små. Nu stod jag tvekande bland rosor och tulpaner. Det där med blommor är en ganska känslig sak. Det är nästan som med kepsar och turbaner, som båda står för varsin smak. En handlande sa, vi ber att få ett råd av Mary. Så han ropte, älskling, säg vad tycker du? Då ut från lagret kom den kvinnan jag var kär i. Ja, herre jävlar, det var blomsterhandlans fru.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.